عرضی حسن گل پہ ہے بلبل کی ساری ہزلیات، فانی بوتوں کو دل نہ دے یہ ہے ہماری غزلیات، فانی بوتوں کو دل نہ دے یہ ہے ہماری غزلیات۔

حشر میں ہوں گے فائزوں، بیویاں ہوں گی فائزات. The توبہ must be with صدق دل، sincere توبہ. Then the میدان of حشر، both men and women, whoever made صدق دل توبہ، sincere توبہ، they will be successful. جس کو خدا نے بخش دی لذت ذکر فضل سے، جس کو خدا نے بخش دی لذت ذکر فضل سے، اختر وہ پا گیا ہے بس حاصل لطف کائنات. اے میرے خالق حیات، تیری خوشی ہے صد حیات، آپ کی ناخوشی سے ہے میری حیات صد ممات. So if you want life, then there is no other way to get life but to make Allah Ta'ala happy. And then Allah Ta'ala will give us real life, real enjoyment and taste in everything that He has blessed us with. Allah Ta'ala is the one who blesses. He will then give us an enjoyment in what He has blessed us with. At present, there is no enjoyment in whatever we have. We are prisoners in everything that we have. May Allah Ta'ala give us all the tawfiq of amal.

مجال ہے کچھ بھی کر سکوں میں جو تو نہ توفیق اے خدا دے، مجال ہے کچھ بھی کر سکوں میں جو تو نہ توفیق اے خدا دے، تیری مشیت ہے سب پہ غالب اور ہیچ ہے سب میرے ارادے، بہت دنوں رہ چکا نکما بس اب مجھے کام کا بنا دے، بہت دنوں رہ چکا نکما بس اب مجھے کام کا بنا دے، میں کب سے ہوں محو خواب غفلت بس اب جگا دے، بس اب جگا دے،

بس ایک اگر ہوں تو خار میں ہوں، مجھے بھی کچھ فکر آخرت ہو، بہت ہی غفلت شعار میں ہوں، مجھے بھی کچھ فکر آخرت ہو۔